afei me pese wo gya me maye ko asie we basese ya na asie ya wo gya me amaye ko abasese ya ne ye ma ataheba center ma ataheba center ewo atonsu monaco na eben great mind palace no pa se bia wanya nwodwo ya we e stroke eye esse ya we ana wachi bremo no ene ho abasem anase no mpen mu abugon eye akuma ya we ana ana asiatika ma ataso de ye ntem fabra obeti afre mata e wo 0243 40 17 19 0243 40 17 19 and 0553 946559 0553 946559. Afi ma yeshua dofunum bin mwatun krabes ma panesway.

0: tina fwane se bra e wade de zayon fi no mumu sane bae no ye ye se adaye sofo enu ne se dwe sheye na funu ma na eni dye jom sheye nte chile masoma enu nwa kana ma memu se e wade aye adikasi ama won e wade aye adikasi ama yen ye na niyaji e wade faye no mumfuri Sanibra se anna fofem asase so esutire wona wodi nsuo guo no de ahusie betwa se empo wodi nsuo ne nam kura aba oguo no a wodi ahusie bekura na yamfi aba
1: parase wa mamia
0: ya di nsuo egui ya de ahusie betwa.

wa Branko ba fa wo de wa ko ma no beti na to mura ko pe o wa o be ya de nyina fe fe fe le wo wo no na wo na pe o ya mi mi suma em froi